放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで、同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さん、こんにちは。今日は、かつては宮殿での食卓でしか味わえなかった、お米を使った特別な料理をご紹介します。今では、気軽に屋台で食べられる定番のグルメですが、庶民の味として親しまれるようになるまでには、長い時間がかかりました。この番組、トゥルキエの屋台料理探訪では、手軽でありながら奥深い、トゥルキエならではの味をご紹介しています。本日のメニューは、鶏肉とひよこ豆のピラフです。ピラフが屋台料理なの？そう思った方も多いかもしれません。でも、まずは一度食べてみてください。きっと考えが変わりますよ。例えば、仕事や学校で疲れ切った一日の帰り道、太めの前に赤と白の三輪屋台が現れます。どこか映画に出てくるホットドッグスタンドを思わせる小さな屋台からは、何とも言えない香ばしい香りが漂ってきます。ガラスケースの向こうには真っ白に艶やかなピラフが山盛りになっています。そこに散りばめられたホクホクのひよこ豆、さらにその上には細かく裂いた鶏肉がたっぷり、まるで家庭の味そのもの。こんな美味しそうな料理が目の前に現れたら、断れる人なんていませんよね。ましてお腹が空いているなら、なおさらです。実はこうした屋台のピラフはオスマン帝国時代にもすでに存在していました。驚きですよね。しかもその伝統は今も受け継がれ、多くの人に愛されています。このことはトゥルキエの人々にとって、お米がどれほど大切な食べ物かを物語っています。トルコ語では生のお米を指す言葉と、炊き上げた料理を指す言葉が別になっています。炊いた料理はピラフと呼ばれます。この言葉はペルシャ語の

ピラーウ、そしてパラーウに由来し、さらにその起源をたどるとサンスクリット語の米を持った器を意味する言葉に行き着くと言われています。つまりピラフには何千年もの歴史が詰まっているのです。ではこの土地ではいつ頃からお米が食べられるようになったのでしょうか。小麦と並んで世界を代表する穀物のお米ですが、アナトリアの地で広く食べられるようになったのは実は比較的新しい時代です。オスマン宮廷でお米が本格的に使われ始めたのは15世紀以降。やがてピラフは豊かさや地位を象徴する高級料理となっていきました。長い間、ピラフを味わえるのは宮殿や貴族の食卓だけ。値段も高く、17世紀の終わり頃までは一般の人々が気軽に食べられる料理ではありませんでした。庶民が口にできるのは王侯貴族が開く祝宴の時ぐらいだったと言われています。それではどうしてピラフは屋台料理になったのでしょうか。その理由は食文化の変化にあります。19世紀半ば頃までオスマン帝国では外食の習慣はあまり一般的ではありませんでした。現在のようなレストランが登場したのもこの頃からです。それ以前、外で食事をするのは楽しみというより、仕事の合間に空腹を満たすためのものでした。しかし19世紀後半になると、人々は街を歩きながら食事を楽しむようになります。屋台は人々の暮らしに欠かせない存在になっていったのです。当時のピラフ屋は、今とは少し違っていました。大きな鍋を台の上に置き、羊の頭を煮込んだスープでピラフを炊いていました。客を呼ぶためにスプーンで台を叩いて音を鳴らしていたとも言われています。そして今の鶏肉とひよこ豆のピラフに近い料理はアナトリア風ピラフと呼ばれていました。さて、そろそろお腹が空いてきましたね。それでは屋台で注文してみましょう。店主は鶏のスープとバターで炊き上げた香り豊かなピラフを大きなしゃもみじでお皿によそいます。その上に柔らかく煮たひよこ豆をたっぷり、さらに最後に細かく裂いた鶏肉を豪快に盛り付けます。湯気とともに広がる香り、見た目は素朴ですが、一口食べればその奥深い味わいに驚かされます。お腹いっぱいになれて栄養もたっぷり。しかもどこか家庭料理のような優しい味わい。そして冷たいアイランがあればもう言うことはありません。皆さんもチュルキエの街角で見かけたら、ぜひ一度味わってみてください。それではいただきます。チュルキエの屋台料理探訪。

古来、人々は海や川など、水辺に集落を築いてきました。水は命を支える存在だからです。しかし、その水が時には町や文明を滅ぼすこともあります。洪水によって町が土砂に埋まれ、長い歴史が姿を消すこともあります。現在のデムラ川の近くに築かれた古代都市村もそのような運命をたどった都市です。かつてはアナトリアのポンペイとも呼ばれるほど栄えましたが、火山ではなく川が運んだ土砂によって町全体が埋もれてしまいました。村は世界初の民主的な連合国家とされるルキア同盟の首都を務めた重要な都市です。最も輝く都市とも呼ばれ、その名はこの地域に多く自生する植物から取れる香料、モツ薬に由来すると考えられています。古代にはルキアで最も美しい神殿と称えられたアルテミス神殿やアポロン神託神殿が置かれていました。村の古代劇場はおよそ1万千人を収容できる当時最大級の建築物でした。2階建ての舞台や観客席が今もよく残り、ルキア地方を代表する劇場の一つです。建物には和紙や見るものを石に変えると伝えられるメデューサ、そして伝説の海の怪物、セイレンなどが彫られており、土砂に埋もれた都市がかつていかに壮麗だったかを今に伝えています。劇場を見下ろす岩山には村を代表する岩窟墓群があります。一見すると家や小さな神殿のように見えますが、これはルキア地方特有の墓です。屋根のある木造住宅を模して岩を掘り抜いたもので、墓の形や作りは個人の身分を表しています。中には生前の姿を描いたレリーフが残るものもあります。ルキアの人々は死を終わりではなく、新たな世界への移住だと考えていました。そのため墓には衣服や食器など生前に使っていた品々を納めました。古代の文献には墓に花や食べ物を供え、悪霊を遠ざけるため採石していたことも記されています。町の大部分は今も地下に眠っていますが、岩窟墓は今なお当時の姿をとどめ、多くの観光客を魅了しています。古代村の国際貿易港がアンドリア家です。ここでは高級な紫色の染料が生産されていました。原料となるのはムレックスという巻貝です。わずか1グラムの染料を作るために何千個もの貝が必要だったため、この紫色は皇帝や上流階級だけが身につける特別な色でした。使い終えた貝殻は建築用のムレックスモルタルとして再利用されました。この材料はアンドリア家の穀物倉庫に初めて使われたとされています。約2000年の時を経た今も残るこの穀物倉庫は、現在はルキア文明博物館として公開され、ルキア同盟の貴重な文化財を展示しています。村はその歴史だけでなく、聖ニコラウスゆかりの地としても知られています。子供や船乗りの守護聖人として親しまれる聖ニコラウスは、この地で司教を務め、亡くなった後現在のデムレにある聖ニコラウス教会に埋葬されました。教会には聖人の奇跡やキリスト教に関する壁画が残り、中世にはエルサレムへ向かう巡礼者が立ち寄る重要な巡礼地となりました。
現在世界には2000を超える聖ニコラウス教会があるとされ、その原点であり、最も重要な教会がこのディムルにあります。アナトリアには今も地中で眠り続ける遺跡が数多くあります。ミュラもその一つです。現在は岩窟墓や古代劇場、そして壮大な穀物倉庫が訪れる人々を迎えています。発掘調査が進められるこの古代都市が再びその姿を取り戻す日が期待されています。テレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送で、ニスリハン・ディール・メンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんこんにちは。夢の旅路はキプロス島での歴史の旅を続けます。キプロスが1571年にオスマン帝国によって征服されたことは、単なる軍事的勝利にとどまらず、世界の勢力図を大きく塗り替える転機でもありました。この征服により、オスマン帝国は軍事的および政治的に頂点に達して、三大陸にまたがる領土を持つ超大国として、16世紀後半の国際舞台にその存在を確立したのです。これにより、イスタンブールからエジプトまで、

全に掌握し、巡礼路の安全を保障するとともに、長年にわたり脅威となっていたヴェネツィアの海賊行為にも終止符を打ちました。そして、おそらく最も重要だったのは、オスマン艦隊にとってこの地域の中心に位置する軍事および物流の要となる拠点を手に入れたことでした。では、ヴェネツィア共和国はどうだったのでしょうか。キプロスの喪失は、彼らにとって単なる地理的な撤退ではなく、一つの時代の終わりを意味していました。東地中海で何世紀にもわたり保ってきた商業の優位性が揺らぎ、戦略的な最後の重要拠点を失ったことで、経済的資源は減少し、軍事、政治的な威信にも大きな打撃を受けたのです。キプロスはもはやトルコの支配下にありました。これは単に地図上の変化ではなく、この地域の長年のパワーバランスが大きく書き換えられたことを意味します。征服後、オスマン帝国は東西を結ぶ重要な交易路の支配権を完全に掌握しました。香辛料貿易が行われる海路、そしてシルクロードの陸路を支配することで、帝国は大きな経済的優位を手にし、関税や税収も大幅に増加しました。これにより、長らく東地中海で貿易を独占していたヴェネツィアの体制は崩れ、この海域で主導権を握るのは、もはやオスマン帝国となったのです。しかし、この戦略的勝利はヨーロッパに衝撃を与えました。キプロスの喪失はキリスト教世界に危機感を呼び起こし、オスマン帝国の拡大を食い止めるため、大規模な同盟が結成されました。ヴェネツィアとスペインを中心に結成された十字軍同盟は、キプロス陥落からわずか2ヶ月後の1571年10月7日、コリント湾でのレパントの海戦で、オスマン艦隊に大きな損害を与えました。しかし、当時の大宰相ソコール・メフメット・パシャの言葉は、オスマン帝国の視点をよく物語っています。我々がキプロスを手に入れたのは、あなたの腕を切り落としたようなものだ。あなたが我々の艦隊を焼いたのは、せいぜい我々のひげを剃った程度に過ぎない。腕は二度と生えないが、ひげは以前より濃く生えてくる。キプロスの征服によりヨーロッパの地政学的視点は大きく変わりました。トルコの進出に対抗するため、ヨーロッパ諸国は新たな戦略を迫られ、外交面でも大きな変化が生じました。反オスマンの連合が勢いを増し、ローマ教皇庁は再び十字軍の精神を蘇らせようとし、スペインは地中海政策を見直し、フランスはハプスブルク家の脅威に対抗するためオスマン帝国との同盟関係をさらに強化しました。また、オスマン帝国が東地中海を支配したことにより、ヨーロッパ諸国は従来の貿易路に頼ることができなくなり、大西洋を経由した探検航海に力を入れるようになりました。この流れはやがて世界貿易の重心が他の大陸へと移る結果を招き、グローバル経済の構造に大きな変革をもたらしました。何世紀にもわたり、地中海はオスマン帝国とヴェネツィア共和国との間で激しい競争の舞台となってきました。オスマン帝国が海洋大国を目指す中、ヴェネツィアの伝統的な優位性は脅かされ、両者の艦隊は何度も相まみえました。キプロスの征服は、この争いにおいてオスマン帝国の勝利を決定づけた重要な一手となり、軍事面だけでなく、政治、経済の面でも大きな意味を持つ歴史的な転換点となったのです。リスナーの皆さん、

次回では歴史の足跡をたどり続け、プロスにおけるオスマン帝国の300年にわたる文化的、建築的、社会的影響と、それが現地の人々に与えた影響に焦点を当てていきます。またお会いしましょう。

子供が病気になると家族全員の暮らしが変わります。まるで時間が止まったように感じることもあります。世界では毎年およそ40万人の子供が癌と診断されています。チュルキエではその数は年間およそ4700人です。ではどのような症状に注意すればよいのでしょうか。保護者はどのタイミングで受診すべきなのでしょうか。今回は小児がんの特徴や早期発見の大切さ、そして治療の現場について専門医のお話を交えながらお伝えします。がんは年齢や性別を問わず誰にでも起こりうる病気です。しかし子どものがんは大人とは種類が異なります。このことを広く知ってもらうため毎年2月15日は国際小児がんデーとされています。世界保健機関によりますと世界では毎年0歳から19歳までの子どもと若者で40万件を超える新たながんが確認されています。チュルキエでは年間およそ4700人です。子どもにはどのようながんが多いのでしょうか。また保護者はどのような症状に気づいたら受診すべきなのでしょうか。テレテニュースのミナヤグジュチフトチ記者がバシャクシヒルチャムサクラ市立病院小児血液腫瘍科のアリアイチチェック教授に話を聞きました。アイチチェック教授は小児がんは年齢によって多い病気が異なると説明します。最も多いのは白血病と脳腫瘍です。白血病は小児がん全体の約 30% を占めています。残る約 70% は中枢神経系腫瘍、リンパ腫、そして固形腫瘍です。年齢別に見ると白血病は10歳未満に多く、リンパ腫は思春期に増えます。神経芽細胞腫は5歳未満、ウィリウムス腫瘍と呼ばれる腎臓の腫瘍はさらに低年齢の子供に多く見られます。これらのがんの多くは早期に見つかれば治療の成功率が高まります。一方で世界では毎年約10万人の子供ががんによって命を落としています。そのため症状に早く気づくことがとても重要です。白血病では顔色が悪くなる、皮膚にあざや点状の出血が現れる、強いだるさ、原因不明の発熱が3日から5日以上続く、遊ばなくなる、食欲がなくなるといった症状が見られます。さらに夜中に目が覚めるほどの骨や体の痛みも重要なサインです。ただし愛知チェック教授は顔色が悪いだけですぐにがんとは言えません。こうした症状が複数重なった場合には注意が必要ですと話しています。

脳腫瘍では症状が少し異なります。朝方の嘔吐、頭痛、顔面麻痺、ふらつき、めまいなどが代表的な症状です。また字が急に乱れたり、以前より機嫌が悪くなったりすることも見逃してはいけないサインだと言います。神経芽細胞腫やウィリアムス腫瘍ではお腹の腫れやしこりが特徴です。骨の腫瘍では思春期に多く見られ、片方の手足だけに続く強い痛みが徐々に悪化していきます。リンパ腫では首に固く動かないしこりができることが多く、周囲のリンパ節も腫れることがあります。ではこのような症状に気づいたら保護者はどうすればよいのでしょうか。愛知チェック教授は次のように話します。早期発見はとても大切です。しかし慌てすぎる必要はありません。お子さんの様子がいつもと違うと感じたらまず受診してください。そして大きな異常が見つからなくても改善しない場合はすぐ別の病院へ行くのではなく、同じ医師にもう一度相談して必要に応じて追加の検査を受けることが大切です。その方がより正確な診断につながります。小児がんが早期に発見できれば治療できる可能性が大きく高まります。最も大切なのは日頃から子供の様子をよく見て小さな変化にも気づくことです。ご自身や大切な人の変化を見逃さず、気になる症状があれば早めに医療機関へ相談しましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。